0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 45.

0: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.
1: Male stanice, silazi z voza, zima je. Jutro je ko ledena britva, reže kosti, a njoj drhti korak. Osvrnem okolo, nikog nema, niko ne čeka. Stigla je samo vest, mekana ko sneg, pale na krovove njihovih zlatnih kuća.